0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt av deg.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysi, og vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkeheim, der vi startet Odenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkeheim, men så bygde vi nytt I 85. Og utviklet... Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokken Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ender som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fegde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring I bygget. Men så I 95 så ble Kolby med I til salgs. Og da kjøpte vi det. Og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi der til 2003. Så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nede her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på... I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Det var noe som hette Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da hadde jeg med.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som så at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. och utveckla och testa hållbarhet och lite klick och lite klick.
1: Ja, så du var med på utforskning och slik?
2: Ja, ja. Vi hade mycket. Vi hade två forskare på nedpå där som var väldigt positiva. Var med oss smakstest och vi var nedpå, eller jag var nedpå flera gånger med smaksprover och finna ett att vi kan ha så så god hållbarhet utan att tillsätta stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givande. Och jag fick ju väldigt respons på det på speciellt på Coop. Först på Coop innan det. Och så fick vi på Meny. Och så rätt föran Helskotens brand så fick vi 120 eller 220 nya butiker i Coop Öst. Hela Oslo allt detta. Och där ska vi börja med att leverera i januar 23. Men så brant ju allt som fanns bort, jag vet du, i juli 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brand skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sammen, for det ikke du skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slikt, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok og helsa svikte litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og der de fusionerte inn I Toten Egg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedtur. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg
2: tro? Nei. Jeg på kontoret her, jeg har vært kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, vet du.
1: Ja.
2: Men det en som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Da før jeg brann, for da kjørte jeg noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo. Og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det Og høl og grading.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polineuropatien, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et lik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremfjort av det, da selger vi huset, så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan vi si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig de nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg opptatt hjelp på det, da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det av det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til oppbarsatt de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at

Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Her ble det torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi å rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men det er tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, vi har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange, med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler, og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Daril Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring er hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så er det jo store sko å ta over, så det er jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det er vel det at han er jo til stede da, overalt der det skjer. Om det er i kassa, eller om det er på flaskerommet, eller om det er på gulvet og fyller inn varer, så er det jo der det skjer. Han er jo i butikken så å si hver dag, så det er jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
1: Ja, er det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg er utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
1: Linn, hva er det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort i alle de årene. Så er det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har, og selvfølgelig de ansatte som har vært der nesten like lenge som han og gjør en utrolig god jobb, så det er jo å ta vare på de da.
1: Men er det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det er stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
1: Hva er det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det er jo først og fremst det da.
1: Men er det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
2: Det er jo det. Det er jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det er både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det er absolutt nødvendig å følge med i tiden.
1: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det er ganske rettferdig og ser alle, og håper at de kan komme til meg. Det er høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg. Og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kom hit så er jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
1: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
1: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte, og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
1: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
1: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
1: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
1: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
1: Lykketall.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komité Minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Mm-hmm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg at for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men I alle fall, ja. I alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa.
0: Mm-hmm.
1: Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegene, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort datta.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Mm. Så ja, da var det noen taterviser der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for dette liker jeg best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Da hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja. Og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023. Da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja. Fordi, og dette det med deg da. At du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da. Det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det.
0: Ja.
1: Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Så bare som for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, er det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du sikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det er rett til høyre der, så er Skibladner.
0: Ja, det er der, ja. Ja. Nettopp.
1: Det er Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun er jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så er den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det er akkurat det. Og det er vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så er det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke da at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det er jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er en skremmende tanke, men for i Norge så er vi heldige at det språket ikke er helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det er vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det er, ikke sant? Det er også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så er det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren er her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at det da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noen alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å sjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Rødfoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen her til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Den mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staceman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm-hmm.
1: Starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøkt av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Mm. Men Carina og Størselig Karer kuste gongen da.
2: Ja, og Størselig Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med størselige karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har

0: Vi kan ikke kjøre semitrailer inn gjennom parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
1: Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå. Hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt til å høre.

0: Supporterne i Fosterbyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Røyfoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum. Og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Røyfoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sånne tider, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Røyfoss?
4: Ja, jeg synes det. Røyfossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Jeg snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på Kulturhuset, hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn, da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten, så har jeg jo også elsket showet, da. Å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng, da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her, da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på Reven helt siden første forestillingen.
1: Oh, ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak, da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen, og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når er det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt eller noen fem foregående årene også. Mm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler, akkurat som man gjør med huden. Som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter ble bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis du ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette Wem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og så skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpninga nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstunden, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt. Det greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle ha et lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du
3: ja, ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Da jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal ta.
4: Se det på ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre deg til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvold da?
5: Ja.
1: For at dere her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvold I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg har fortalt om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse og hentet fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvå, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer vi vel, det.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kålberg, kanskje.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Hmm. Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragerengen.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april. Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vær det overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhaldens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående?

0: foregående åra?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke har gjort det før. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom, og det er ganske variert innhold. Det er jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så er det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Det er jo fokus på deg i hagen, da.
0: Mm. Ja, for jeg tenker, er det mye man kan ha i hagen, da?
1: Ja, absolutt. Det er mye. Så, men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet i næringen, liksom. Altså, det er jo litt en annen type festival, da.
0: Hva er, liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå i juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak i alpakker. Vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt for da er du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling for unga, og så vil det være høner der, det er jo litt som tiltrekker unga også.
0: Ja.
1: Så i tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal vise frem bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så er det jo, det blir servert noen mat, og det er salg av stauder og trær, og det er andre blommer, det er hagelaget, vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og ta en hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det er jo, vi opplever jo at det er stor interesse i og det å begynne å drive i hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så er det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, og så er det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker er at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre i min hage, og det er vel kanskje det som er tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det er jo lett å spørre, og det er jo Syllelin kommer jo og kan rådføres, Skjøll kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det er mange.
0: Men da er det vel bare å møte opp 20. juni i parken på Lena, det er fra 10 til 14?
1: Ja, det er fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så er jo fint å følge med der også da.
0: Og det er bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi i hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt i hagen da, i juni.
1: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær i Lenaparken, så vi får en fin innramming på området også, og det er jo veldig lett tilgjengelig da, både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det er jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser er det spredt rundt der, og

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i 5 år.
1: Ja. Men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo, ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og det at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag?
3: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen. Og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da er han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du er vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg hos en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det er altså å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen i byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss. Og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å ta kjøretimer. Da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det er to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
2: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det er mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
1: Men de som er det manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det, det automatiske tar mer og mer over?
2: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så er det sånn da, dette med vanen. Jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden, Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den klarer å ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det noe å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg altså starter med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øversleder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra? Så klart, sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyde med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken. Det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, herr Raufoss Ing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børt I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtale på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså vi må få at litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Skjulseter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken.
0: Mm.
1: Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen du taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg.
0: Ja.
1: Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter.
0: Ja.
1: Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye.
0: Mm.
1: Og det må på en måte, disse her falske kontoer, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganten. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre.
0: Mm.
1: Så det det jeg liksom vil få I gang da.
0: Mm. Nå det jo litt sånn vi høytidelig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja,
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Der, ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Jeg flinker for den.
1: Ja, nei, for det på en måte anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderpartiet ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Toril Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehagen vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser, for de også jo interessert i at det her med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: fra Boyzone her på Totenradion og Everyday I Love You. Og du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt. Vi skal få en liten musikkpause fram til klokka seks. Deretter det nyheter å høre, riks og lokalt, og morgensendinga vår Morgenkvisten med Alex og Kristin. Men nå skal du få en liten musikkpause altså fram til nyhetene. Hakim danser videre I livet.
1: Se på deg, du danser videre I livet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det tirsdag, klokka har blitt 6, og vi ønsker deg en god morgen. Her skal du først få nyheter, riks og lokalt.
2: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. 3 alternativer for framtidig skolestruktur I Vestre Toten sendes nå ut på høring. Kommunen peker på færre elever og stram økonomi som årsaker til gjennomgangen, sier kommunedirektør Bjørn Faukal.
4: Kan jeg si da at for grunn av at barnetallet og eldretallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk 10-tals millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge.
3: Østre Toten kommune vil flytte flere digitale tjenester til skyen for å redusere de kraftig økte IKT-kostnadene etter dataangrepet I 2021. Kostnadene har steget til over 56 millioner kroner I året, skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen håper å spare minst 5 millioner kroner årlig når omleggingen fullt gjennomført fra 2027. Vestre Toten kommunestyre skal torsdag ta stilling til en ny rammeplan for fyrverkeriet kulturskole. Planen skal legge grunnlaget for videre drift og utvikling av tilbudet I årene som kommer. Kommunen mener kulturskolen kan få en enda viktigere rolle innen skolefritid, helse og lokalt kulturliv, med mål om en kulturskole for alle. Innlandet fylke ønsker at Gjøvikbanen og Rørosbanen knyttes sammen I framtiden. Forslaget sendt til Jernbanedirektoratet som en del av arbeidet med nye utviklingsplaner. Fylket etterlyser også bedre togforbindelser og økt kapasitet for godstransport. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Morgen, morgen.
6: Morgen, morgen, Alex.
3: Da var vi her igjen da.
6: Ja, vi her. Vi kan jo ikke annet.
3: Jeg har I alle fall fått laget meg kaffe. Hva med deg?
6: Nei, det ble en solbart odde I dag. Det var litt sånn smågufsent I morges.
3: Ja, det liksom, synes jo på en måte at sommeren kunne starte snart. Men hvis den venter I 2 uker da.
6: Ja, for det har liksom ikke kommet helt I gang. Men jeg tenker at det greit at det ikke sånn kjempe. kjempevarmt og fint vær nå, sånn at det går over til vi skal ha ferie.
3: Ja, for det det jeg mener, og det er det jeg pleier å si, at hvis våren har vært litt dårlig, så blir sommeren superbra.
6: Ja.
3: Jeg tror det kommer til å slå til i år.
6: Vi krysser fingrene. Ja. Ja. Og så har vi satt på ovnen her inne i studio.
3: Ja, vi må det. Noen dager, altså ja, vi langt ute i juni om å ha på varme om morgenen her. Det fint. Det fint.
6: Jeg kjenner at ikke jeg synes det helt supert. Det må jeg innrømme det.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet, delvis skyet det meldt først på dagen, utover ettermiddagen sol og rundt 20 varmegrader. Været for onsdag 17. juni, delvis skyet rundt 22 varmegrader, og det samme ser det ut at vi får på torsdag.

0: det som litt morsomt da, at du sitter jo her og spiser frokost mens vi har sending.
1: Jeg gjør det.
0: Og frokosten I dag, det havregryn, og du har egg der, og du har smørt på med smør, og vi kaller det for havreflarn.
1: Ja, vi gjør det.
0: Sukker I det også da, men...
1: Ørlitt.
0: Havreflarn jo bare eggdosis og havregryn.
1: Og fantastisk godt.
0: Ja.
1: Passer veldig godt til kakaokoppen min sånn på morgenen. Et sukkerkick der altså.
0: Men jeg vet ikke om jeg tar det etter at jeg har tatt første brødskive liksom. Mm. Avisrunden, vi har surfa etter litt hyggelige saker.
1: Det har vi gjort.
0: På søndag så var det kappdagen.
1: Ja.
0: Vi har vel snakket litt om den dagen her tidligere.
1: Men vi nevnte det vel I forkant.
0: Ja. Mm. På kappdagen ble det arrangert det som omtales som verdens første kakeløp. Initiativtaker selvfølgelig Håkon Skaug lot deltakerne løpe flere runder, og etter hver runde så måtte de spise et kakestykke før de kunne fortsette. Å, herlighet. Vemund Alm vant herreklassen, men innrømmet at det kanskje ble vel litt mye kake underveis. Arrangørene håper løpet blir en ny tradisjon, og spøker med at det kanskje kan bli en OL-gren. En dag.
1: Der tror jeg kunne ha vært med. Jeg var I bursdagsselskap nå I helgen, og ja. Jeg spiste kake.
0: Men, altså, ja, men du må løpe også, ikke
1: bare spise kake. Søren, det var den løpingen, ja. Ja, nei, den...
0: skal dreie seg litt om musikk også?
1: Ja, vi skal nok en gang til Totens Blad, for Jazz på Skreia lanserer et nytt overnattingstilbud for tilreisende gjester. Festivalen har inngått samarbeid med Toten Folkehøyskole, som stiller 40 dobbeltrom til disposisjon, under festivalhelgen I august. Det blir også satt opp shuttlebuss mellom overnattingen og konsertarenaene på Skreia. Arrangørene håper jo at tilbudet skal gjøre det enklere for publikum fra hele landet å ta turen til festivalen.
0: Nå det jo sånn at det god plass på den skolen om sommeren.
1: Ja, det jo det, og så det fint at man tilrettelegger litt for å utvide horisonten, få flere til å komme langveis fra.
0: Ja, og så vet jeg det at for eksempel Sommerland I Bø, der kan du, der det noe av det samme. Det liksom sånne studentkollektiv du kan bo I, som ikke bebodde om sommeren av studenter, ikke sant? Mm. Så det blir det samme på her nå, ikke sant? At det blir jo på en måte noen rom som står ledige om sommeren, da.
1: Ja, det rom I herberget.
0: Ja, det rom I herberget. Hvis det det du kaller Toten Folkehøgskole.
1: Akkurat nå ble det det.
0: Ja. Baby!

0: Maroon 5 her nå.
1: Ja, ja. Det er fine.
0: Animals. Mm-hmm. Og nå det jo sånn, det veldig fint med sommeren i alle fall da.
1: Det deilig på sommeren.
0: Ja, og det ikke så lenge til vi skal ta oss ferie.
1: Nei, det kunne bare vært litt varmere.
0: Det kunne bare vært litt, ja. Litt, grann, liksom, litt mer sånn sommer-ish-aktig.
1: Ja.
0: Og her om dagen så trodde jeg at jeg skulle blåse bort. Det var vel natt til mandag. Hvordan var det oppe hos deg?
1: Det blåste en god del, ja.
0: Ja. Jeg har skrudd fast når jeg har jo bygd nytt tak for noen år siden, og jeg skrudde fast taksteinen min. Så, hvis det noe som går der da, så er det hele huset som fyker av gårde.
1: Ja, det får vi håpe ikke skjer. Det blåser så fælt, så jeg har satt opp en levegg på plattingen min, fordi at akkurat rundt husgjørnet der sånn, så kom det en sånn vind som gjorde at jeg måtte gå og plukke opp møblene mine, hagemøblene, de sto handa utover hele.
0: Vet du hva som fint med å være stand-up-komiker?
1: Nei.
0: Hvis du ikke har ordentlig publikum, det godt du har en levegg.
1: Hjelpes. Det var noe av det tørreste jeg har hørt på lenge.
0: Ja, det meldingene fra statens veivesen, og asfaltarbeidet ved Stokke og Øvre Kolstuen Gjøvik fortsetter også i dag. Manuell dirigering og korte stengninger fram til klokka 19. På fylkesvei 2368 mellom Røyfoss Baptistkirke og Myre Vestre Toten det fortsatt manuell dirigering og redusert fart, melder veivesenet på sine nettsider. Nattarbeidet gjennom Røyfoss pågår fram til klokka 6 på morgenkvisten. Videre det veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2354 ved Haug krysset Andersgård, fylkesvei 2358 ved Viker og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. Det kan også bli korte stengninger her. Lysregulering det gjelder fortsatt ved Damstokken, Kolbu stasjon og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YXG selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Fra Marshmallow, Pink og Sting her på morgenkvisten tirsdag morgen. Det var Dreaming. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Skiprodusenten Mattshus har gjenopptatt produksjonen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders stans. Det opplyser produksjonsdirektør Tormod Grinstad til langrenn.com. I januar ble 29 av 66 ansatte varslet om permittering, men nå er produksjonen av racing- og turski tilbake for fullt, og selskapet har tro på å levere som planlagt. Vestre Toten vurderer store endringer i skolestrukturen på grunn av fallende elevtall og presset økonomi. 3 alternativer sendt på høring, og flere lokalsamfunn kan miste nærskolen sin. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Østre Toten kommune vil spare

0: for ungdom. Deretter følger to dager med konserter, aktiviteter og kjente artister, forteller Stian Amundsen.
1: Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timene på torsdagen.
0: Og så skal vi innom den lokale sporten. Skreia-utøveren Christian Bjørke Hansen klar for VM i parkour i Kanada. 28-åringen eneste nordmann i mesterskapet etter å ha sikret sølv i EM tidligere i år. Etter 50 år i orienteringssporten fikk Vanja Staff endelig løpe Jukkoloa-stafetten i Finland. Totentroll stilte med flere lag, og 61-åringen beskriver opplevelsen som uforglemmelig, ifølge Totens Blad. Skøytesporten i Hedmark og Oppland samler nå kreftene i den nye Innlandet skøytekrets. Vedtaket ble gjort på et felles kretsting på Stange, der de to kretsene formelt slo seg sammen. Målet sterkere samarbeid, flere utøvere og en tydelig satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet, delvis skyet nå først på dagen. Fra i ettermiddag så det meldt en del sol og rundt 20 varmegrader. Torsdag, det meldt delvis skyet rundt 22 varmegrader, og sånn ser det også ut til å bli torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Vi skulle tilbake til hvilket år?
1: Denne tror jeg kanskje kom på, snakker vi begynnelsen av 90?
0: Nei.
1: Nei?
0: Det 1982.
1: Oi, så?
0: Ja, trio, og en låt som setter seg på, det så enkelt. Ja. Da, da, da, da, da, da, da.
1: Ja.
0: Det det, du, det det vi synger.
1: Det var den gang da.
0: Hva med nå?
1: Vi skal, nå, nå.
0: Vi skal snart prate litt om konkurransen vår.
1: Jeg tror vi har fått et eller annet gærent i drikkevann eller i kaffe.
0: Altid, det noe rart med drikkevannet her på radioen.
1: Det, jeg lurer på det.
0: Jeg har lurt på det i alle år. Men det ikke noe å gjøre med nå. Nå det for sent.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja da, Marit og Marion her på morgenkvisten. Everything M2M var det vi hørte. Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena. Torsdag 18. juni klokka 19. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile Pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. I've been trying to kick myself back in my body.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og vi i morgenkvisten skal servere deg noen rykende ferske nyheter, både riks og lokalt.
2: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-zone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Matshus har startet opp produksjonen igjen på Biri etter 4 måneders stans. Ifølge langrenn.com fabrikken nå tilbake i full drift og har tro på å levere alle bestillinger som planlagt. Vestre Toten sender nå 3 forslag til ny skolestruktur ut på høring. Bakgrunnen fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi, forteller kommunedirektør Bjørn Faukal.
4: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer. Så derfor så ser vi på muligheten for å det er riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si det at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så er det ganske mange millioner, faktisk 10-tals millioner, som vi har trekt som inntektene våre blir redusert med, da.
3: Vestre Toten kommunestyre skal torsdag vedta en ny rammeplan for fyrverkeriet kulturskole. Målet videre utvikling og en kulturskole for alle, med større betydning i skole, fritid, helse og kulturliv. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Oi, oi, oi, litt over klokken 7.
6: Ja, begynner tirsdag, å komme i gang.
5: Tirsdag morgen.
6: Ja.
5: Vi har jo en del ting vi skal innom i dag, den timen her også.
6: Det har vi, men vi har litt å servere.
5: Vi har litt på tapetet i dag også.
6: Ja.
5: Eller hva man pleide å si. Garasjefestivalen på Reinsvoll starter på torsdag.
6: Ja, Den tror jeg blir bra.
5: Mm. Og så er det noe som foregår, flere ting som foregår på torsdag, kanskje ikke fullt så hyggelig.
6: Nei, ja, kommunestyremøter.
5: Ja.
6: Litt skolestruktur på agendaen der.
5: Og særlig for Vestre Toten så må store endringer til i skolestrukturen, og det skal vi få høre mer om den timen her.
6: Ja.
5: Så vi får bare stålsette oss og få litt alvorlige ting også på radioen.
6: Livet består jo litt av alvorlige ting også.
5: Ja, det gjør det.
7: Mm-hmm. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Skyet, delvis skyet er det meldt først på dagen, utover ettermiddagen sol og rundt 20 varmegrader. Været for onsdag 17. juni, delvis skyet, rundt 22 varmegrader, og det samme ser det ut at vi får på torsdag.

0: Nå det vel sånn at du litt mer rocka enn meg, tror jeg.
1: Det hørtes litt ledende ut, og litt spent på hvor du vil nå.
0: Rocka med tanke på musikk.
1: Jo, det kan hende. Du nok litt mer på litt sånn tekno-pling-plong.
0: Skal jeg si deg noe, skal jeg si deg noe du ikke visste om meg?
1: Ja, litt spent. Skal dette ut på radioen egentlig?
0: Ja, jeg hadde en periode hvor jeg var veldig, synes at Within Temptation hadde mye bra låter. Vet du hva slags type musikk det
1: Aner ikke.
0: Har du hørt om, hva heter de for noe? Nightwish? Det ikke noe?
1: Ja, sånn ja.
0: Det sånn opera...
1: Opera-rock.
0: Opera-rock.
1: Ja.
0: Det veldig melodiøst.
1: Ja,
0: og så har de, det som regel damer som synger da, i den, og det veldig sånn lyse, fine stemmer i rocka. Men det liksom mer sånn kommersielt, synes jeg da.
1: Jeg har nok merket det på musikken som lagt inn i spillelisten her også, at det er mye unge damer med høye oktaver.
0: Ja, men det fordi at det ligger jo på spillelistene. Det er jo det folk,
1: det
0: er jo det. Vi går jo etter det som en firmahemmelighet.
1: Mm.
0: Spotify, hva blir spilt der? det populært på Spotify? Det betyr at vi må spille det.
1: Ja.
0: Og da kan det hende at det plutselig mye damer. Det ikke godt å si. Men sånn det i denne verdenen.
1: Sånn det.
0: Men hva hører du på?
1: Det varierer. Jeg har jo vært alt fra punk og metal og til jazz.
0: Ja.
1: Country.
0: Jeg har jo vært DJ, så det har vært mye sånn umpa.
1: Du veldig på sånn ons. Tiks og russelåter.
0: Nei. Det mer sånn type David Guetta-type ting, egentlig.
1: Ja.
0: Litt sånt.
1: Ja. Nå blir vi litt fagnerder her, men jeg ganske altetende. Ja,
0: nå bryter jeg gjennom her. Torsdag braker det løs med den populære garasjefestivalen på Reinsvoll. Åpningsdagen spesielt rettet mot den yngre generasjonen. Og hele festivalområdet rusfritt. Deretter så bare går det en vei. Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Det blir nok,
0: ja.
1: Da blir det lagt alle kluter til på fredag og lørdag.
0: Da blir det fest og moro.
1: Ja.
0: Og det har jo vært noen år nå med denne festivalen, så det litt artig da.
1: Altså, startet i 2017.
0: Jan-Erik, han har mer nå om litt.
1: Jeg synes det veldig fint at de kjører et rusfritt arrangement også, hvor barn og unge kan oppleve uten at det blir ødelagt av noen som...
0: Ja, det er sant.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt i de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så er det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske nå band. Er det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år er det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan er det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Nå er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok til seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her er det alle aldre, og nytt av året er jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da er gratis de 3-4 første timene på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært en alltid fra 10-20 stykker som er dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag, og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

0: Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, er det noe særlig da? Love to Lose, det var i alle fall låta du fikk høre her på morgenkvisten nå. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede er rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Mandag startet Matsus opp produksjonen igjen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders pause. Dette skriver langrenn.com. Bedriften mener den står godt rustet til å levere ski som planlagt, og kan også øke produksjonen dersom behovet blir større. Vestre Toten vurderer store endringer i skolestrukturen på grunn av fallende elevtall og presset økonomi. 3 alternativer er sendt på høring, og flere lokalsamfunn kan miste nærskolen sin. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg

0: Fyrverkeriet kulturskole. Planen skal legge grunnlaget for videre drift og utvikling av tilbudet I årene som kommer. Kommunen mener kulturskolen kan få en enda viktigere rolle innen skolefritid, helse og lokalt kulturliv, med mål om en kulturskole for alle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet, delvis skyet nå først på dagen. Fra I ettermiddag så har det meldt en del sol og rundt 20 varmegrader. Torsdag, det meldt delvis skyet rundt 22 varmegrader, og sånn ser det også ut til å bli torsdag.

0: Det bare å holde seg fast, Kristin, på onsdag og torsdag.
1: Da blir det mye politikk.
0: Ja, fordi nå det jo to kommunestyremøter på rappen, både fra Østre og Vestre Toten.
1: Det det. Mm.
0: Og det sånne dagmøter. De skal vel veta en hel haug med ting før ferien.
1: Ja, jeg husker, jeg har jo sittet i 11 år i kommunestyret i Lunner, og jeg husker jo det at det måtte variere litt mellom dag og kveld. Mm. Fordi at dagmøtene, da det ofte noen politikere som skal kjøpes fri fra jobben sin, så det koster noe. Da alle administrasjonen, de jo der allerede. Ja. Men når det kveldsmøter, da det administrasjonen som skal ha overtidsbetalt.
0: Ja, det akkurat. Det

0: Men både på onsdag og på torsdag så det altså dagmøter, så da blir det ikke sånn full vanlig morgensending her.
1: Det gjør det ikke. Da må vi vike.
0: Ja, da må vi la politikerne, da skal politikerne få sjove litt på radiostasjonen her.
1: Ja, vi skal litt fri.
0: Men nå skal vi til torsdag, for fremtidens skolestruktur i Vestre Toten står på agendaen når kommunestyret samles denne uka da på torsdag i Vestre Toten. Mm. Politikerne skal ta stilling til en sak som kan få stor betydning for elever, ansatte og lokalsamfunn i årene som kommer. Skal vi handle litt om dette her nå snart, Kristin, om fallende elevtall?
1: Ja, for det blir jo, og i tillegg til en presset kommuneøkonomi, så gjør jo det at Vestre Toten må vurdere store endringer i skolestrukturen sin. Mm.
0: Så understreker jo kommunedirektøren at kommunen ikke kan fortsette å drifte skolebygg med stadig færre elever.
1: Nei, så nå det er vel tre ulike alternativer som skal ut på høring. Mm.
0: Mm. Odd Arild Larsen, han skal ta en prat med Bjørn Faukal nå om bare noen få minutter. Mm. Får vi høre mer om dette her.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukahl om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukahl understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å og det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukahl. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I året fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukahl erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukahl har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur fremfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det handler jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det er respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukahl til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljøet, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noen fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan de takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen. Selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt. Men vi ser jo der ved å samle alle de tre grenseskolene, da Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser være kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen 20 millioner kroner for å så bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt da, så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiftene på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredning av våre og hva vi har å spare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye I Vestutoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å svare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere I en ny skolebygg for eksempel, så vil det regnesøke ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når man skal fatte en endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka 8. Du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Skiprodusenten Mattshus har gjenopptatt produksjonen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders stans. Det opplyser produksjonsdirektør Tormod Grinstad til langrenn.com. I januar ble 29 av 66 ansatte varslet om permittering, men nå er produksjonen av racing- og turski tilbake for fullt, og selskapet har tro på å levere som planlagt. Tor Johannes Rognebø fra Kraby gjenvalgt som styremedlem i Norges Bondelag. Totningen fortsetter dermed i organisasjonens øverste ledelse og vil fortsatt representere Felleskjøpet Agri i styret. Torsdag skal kommunestyret i Vestre Toten behandle en ny rammeplan for fyrverkeriet kulturskole. Målet å utvikle tilbudet videre og gi kulturskolen en større rolle innen skole, fritid, helse og lokalt kulturliv. Nødetatene rykket i dag tidlig ut etter en melding om brann i en enebolig i Snertingdal. Ifølge Innlandet politidistrikt er huseier kontaktet, og det skal ikke har vært personer inne i bygningen da brannen startet. Brannvesenet på stedet og har satt i gang slukningsarbeid. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: God morgen, fortsatt god morgen.
5: God morgen til deg også.
3: Oi, oi, oi. Det deilig å være i studio her.
5: Ja, det det.
3: Morgenkvisten. Hva skal vi finne på den timen her, tror du?
5: Nei, skal vi prate litt da, kanskje?
3: Skal vi prate
5: Høre
3: litt tull?
5: Høre på litt musikk og prate
3: Høre på musikk og prate litt tull?
5: Ja, det er det vi er best på, egentlig.
3: Lytterne er vant til det nå.
5: Ja, stakkars.
3: Stakkars. Vær avisrunden, trafikk. Vi skal ha konkurranse.
5: Det skal vi også ha.
3: Mm. Skal vi snakke litt om ting som skjer I lokalsamfunnet?
5: Ja, det synes jeg viktig. Mm. Det må vi gjøre.
3: Sånn lokale arrangementer og sånn. Mm. Det plass til oppslagstavle også.
5: Ja, vi skal ha den med I dag.
3: Ja, vi skal, ja. Det skal vi. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: I dag vil vi få varmegrader helt opp I 19 grader, mye sol, litt grann overskyet sånn innimellom. I morgen blir det enda litt varmere med opp til 22 grader, da det litt mer overskyet, men varmegradene har kommet.

0: 'cause it's you.
1: Er det noe som vi er opptatt av her på radioen, så er jo dette her med lokale nyheter og den slags da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det, vi er jo en lokalradio, så det er, ligger veldig opp I dagen at det er det vi skal sysle med.
1: Ja, og det er liksom, det tenker jeg, hvis du vil høre på en lokalradio og du får lokale ting der, det hører sammen.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Hvis du hører på en riksradio, så vil du høre på ting som I Norge da, muligens. Mm. Sammen med avis, vil jeg tro. Men Totens Blad, de skriver I dag om noe som foregår på Kolbu.
2: Ja.
1: For jordbærsesongen I gang hos Sveum Bær på Kolbu, og interessen har vært stor allerede fra åpningshelgen. Bærprodusent Inger Karin Nygård forteller at kundene strømmer til for å sikre seg de første Totenjordbærene. I gang allerede, altså?
2: Ja, jeg synes det var veldig tidlig.
1: Ja. Med rundt 21 000 planter I tunneller håper de å kunne tilby ferske bær helt fram til september. Hør på den da. Samtidig følger næringen med på sykdommen rød margsopp, men på Sveum stemningen først og fremst preget av optimisme og tro på en god sesong.
2: Også, det har jeg ikke hørt om før, rød margsopp.
1: Ja, du vet at det har vært I nyhetsbildet I det siste. Mm. Den går visst på, altså, på røttene, etter det jeg har skjønt, at røttene rotner. Ja, noe sånt. Vi får håpe da at ikke det slår til I Kolbu da.
2: Nei.
1: Ja, hvordan med deg og jordbær forresten? Det...
2: Jeg veldig glad I jordbær.
1: Ja?
2: Ja. Mm. Spiste det senest her I forgårs.
1: Ja, ikke sant? Med hva da? På brødskiva med sukker på?
2: Nei, da spiste jeg det ved siden av ost og kjeks.
1: Ja. Det var sånn, ja. Når vi var små, så var det sånn at du skulle ha sukker på alt. Jordbær med sukker på brødskiva.
2: Rabarbra dyppa I sukker, det sånn barndomsminne. Fikk litt eggeglass av mormor med sukker I.
1: Jeg vet ikke om nå kommunene I distriktet her får sukker på toppen, men det skal I alle fall dreie seg om kommune, altså at det ikke blir kommunesammenslåing, men noe annet.
2: Ja, da fikk jeg vel på en måte mer det uttrykket å sukre pillen I bakhøet, men I hvert fall I Oppland Arbeiderblad så kan vi sakse ut at etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort, ser kommunene I Gjøvik-regionen nå mer mot interkommunalt samarbeid. Flere fellesprosjekter allerede på vei, blant annet innenfor brandvesen, landbruk, voksenopplæring og IKT. Regionrådet ønsker nå en ny strategi der kommunestyrene involveres tidligere I prosessen for å sikre bedre oppslutning. Politikerne mener det viktig å være enige om mål og ambisjoner for helt fra start, slik at samarbeidsprosjekter ikke stopper opp senere. Dette burde vel egentlig vært noe de egentlig alltid har hatt tilbake, tenker jeg da.
1: Ja, så det jo det som den store utfordringen nå, som vi kommer til å merke, det en kuttspøkelse.
2: Det jo det. Det jo litt robekk, og det litt kutt, og det
1: Det var vel det den ble advart mot da, hvis man skal drive hver for seg, at økonomien står på spill I flere kommuner.
2: Ja, og samtidig så vil det også være dyrt vel, uten at jeg skal ta noe side, og Nei. På en måte slå sammen. Mm. Det ligger jo en del kostnader I det også, så kanskje Nei. Man da, for å unngå de kostnadene, at man kan samarbeide der det mulig å samarbeide, og gjøre det, få litt sånn stordriftsfordeler på enkelte ting, uten at alt
1: Men det virker, det som jeg synes veldig rart da, det var sånn helt til slutt her, at det rart at vi skal ha dårlig råd I Norge, synes jeg. Det
2: ja,
1: vi
2: egentlig.
1: Som egentlig skal være et rikt land, og så skal man spare og spare. Men ja, nei, vi får bare ha det litt sånn, som en åpen tanke.
2: Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror det vanskelig for oss å konkludere.
1: Ja.

0: Det å ha det litt gøy.
1: Ja, det er moro.
0: På morgenkvisten. God morgen forresten.
1: God morgen til deg også. Har du det gøy på din side av bordet her?
0: Ja, det har vi. Vi skal gjennom trafikken nå snart, men vi har jo en konkurranse gående.
1: Det har vi, vet du. Det skal vi snakke litt mer om.
0: Ja, og det handler om tatueringer nå i denne uka her. Så var meldingene fra Statens Vegvesen, og det er en del asfaltering og slike ting rundt omkring. Asfaltarbeid på fylkesvei 249 ved Stokke og Øvre Kolstuen Gjøvik gir manuell dirigering og korte stengninger fram til klokka 19, ifølge Vegvesenet. På fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård, Østre Toten, fylkesvei 2358 ved Viker og Båshus, og på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, så er det manuell dirigering og redusert hastighet. På fylkesvei 2340 ved Damstokken Østre Toten er trafikken regulert med lys og dirigering. For på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så er flere felt berørt og trafikken lysregulert.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra Det Gode Hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi ha litt konkurranse.
1: Nå ble jeg litt forvirret.
0: Ja, konkurranse skal vi. Ja, det skal vi. Vi har jo det hver eneste uke. Og det om å gjøre å legge oss til på Snapchat.
1: Og når du har gjort det, så det bare å høre hva det som ukas konkurranse.
0: Har du en tatuering?
1: Jeg har. Men du har ikke.
0: Jeg har ikke. Dette her jo, det kan jo hende at det en del lyttere som ikke har tatuering, men hvis du har, ta et bilde av den og send til oss på Snapchat. Og så du med i trekningen av en...
1: En hengekøye fra Sport 1 på Amfi på Raufoss. Ja. Og hvis du ikke har tatuering, men kanskje har tenkt litt på det, hvilken skulle du hatt dersom du skulle tatt en tatuering?
0: Da kan du bare skrive det inn i chatten. Legg til Totenradion, hvis du ikke har gjort det allerede, på Snapchat. Og så du med da i trekningen av denne hengekøya til en verdi av 400 kroner. Og det gjør vi på fredag.
1: Det skal vi gjøre på fredag, for å se hvem som vinner hengekøya.
0: Men Kristin, du som har tatuering, hva det en tatuering du angrer på?
1: Nei, jeg tenker så nøye gjennom det i forkant. Ja. Så jeg har ingen jeg angrer på. Det ingen jeg har tenkt å cover over, eller som jeg angrer på, sånn sett. Nei. Det jeg tok en tatuering, blant annet da pappa ble veldig syk. Og da fortsatte jeg på den tatueringen med litt mer nedover på armen, da han døde. Og så har jeg en tatuering som minner meg om min mormor. Et stort hjerte.
0: Det veldig, det liksom
1: så det ting som betyr noe for meg, og det, da angrer jeg ikke på det. Det er klart, hadde jeg tatt et eller annet når jeg var, hvis jeg var på ferie i Tyrkia og sånn hadde drukket vel mye pina coladas, for å si det sånn, da, det er vel ikke da jeg skal impulstatuere meg, nei.
0: Jeg lurer på om det mange som for 20 år siden tok en tatuering som tribal, og jeg tror kanskje det mange som angrer på de.
1: Det kan hende.
0: For det var veldig populært en periode, sånn der mønster bare. Ja. Bak på ryggen for eksempel.
1: Ja, over skulderen og litt sånn. Ja, nei, det nok, men jeg tror kanskje det flere som angrer på at de har tatt sånne kinesiske tegn. Ja. For en venn av meg som tatovør, han sa at i starten at dette ble veldig populært. Ja. Tatovørene hadde ikke greie på hva de kinesiske tegnene, det var jo liksom før internett og før alt dette sånn, så han sa at han hadde lånt en meny fra nærmeste Kina-restauranten, og så fant de, kanskje det var kylling shop sui, eller, og så sa de at dette betyr harmoni og kjærlighet. Det nok sikkert mange kinesere som ler når de ser hva folk går rundt med og... fritert banan.
0: Ta bildet av tatueringen din, send til Totenradion på Snap, og så du med i trekningen av konkurransen på fredag.
1: Du vinner ikke en tatuering av et kinesisk tegn.
0: Det gjør du ikke.

0: Ja, det skjelvinger, Kristin?
1: Jeg vet ikke. Shivers, jeg tror det.
0: Ja, når du får skjelving på grunn av noen. Det var vel kanskje det han sang om her da?
1: Ja, og man kan jo få sånne grøsninger på ryggen. Det kan både være fordi at det er veldig hyggelig eller veldig fælt.
0: Jeg tror nok kanskje det var fordi det var veldig hyggelig i Ed Sheerans tilfelle. Ja. Ja. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Kommunene i Gjøvik-regionen vil styrke det interkommunale samarbeidet etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort. Ifølge OA

0: bonden fra Østre Toten i hovedstyret til landets største bondeorganisasjon, der han representerer felleskjøpet Agri. Rogneby driver med korn, industripoteter og slaktegris, og sier til Totens Blad at planteproduksjon saken som ligger hjertet hans nærmest. Det brøt i dag tidlig ut brann i en enebolig i Snertingdal. Innlandet politidistrikt opplyser at ingen personer skal ha vært inne i huset, og at brannvesenet i gang med slukkingen. Så, lokal sport. Kappdagen bød på verdenspremiere for et eget kakeløp. Deltakerne måtte spise kake mellom hver runde, og vinnerne ble Vemund Alm og Silje Eklund, skriver Totens Blad. Skreia-utøveren Christian Bjørke Hansen klar for VM i parkour i Kanada. 28-åringen eneste nordmann i mesterskapet etter å ha sikret sølv i EM tidligere i år. Etter 50 år med orientering fikk Vanja Staff fra Totentroll endelig oppleve Jukkola-stafetten i Finland, verdens største orienteringsstafett. Klubben mobiliserte stort og stilte med 2 dame- og 2 herrelag. 61-åringen fikk den avsluttende etappen på førstelaget, og sier opplevelsen var så god at den frister til gjentakelse. Dette skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: I dag blir det store perioder med sol. Vi skal opp i 19 grader, og kan være litt grann skyer innimellom, men det blir mye blå himmel i dag. I morgen blir det litt mer overskyet, men vi skal helt opp i 22 grader, så nå kommer endelig varmen, og da skulle det være oppdatert.

0: Vet du hva, det var veldig moro nå før jeg skulle på lufta. Så sa jeg, ja, dette her var, livet helt all right. Med Bonnie Tyler.
1: Det greit at hun Norgesvennen Bonnie Tyler, men at hun har lært seg norsk og synger nå den. Det.
0: Også med, litt med mandig stemme. Veldig rart.
1: Hun har jo litt mandig stemme, litt sånn hes.
0: Vi skulle tilbake til 90-tallet denne gangen.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan livet om sommeren? Det kan være
1: helt ordentlig og helt fint.
0: Trang fødsel. Vi skal snakke om noe som helt ordentlig ganske snart, og det det når man lager litt sånne happenings i lokalsamfunnet.
1: Ja, det artig. Mm. Når hoppet du sekkeløp sist?
0: Det lenge siden.
1: Ja, jeg også.
0: Det var en 17. mai på Kopperud for 100 år siden.
1: Jeg synes alltid det var litt sånn halvskummelt, fordi jeg var redd for å snuble og ikke få tatt meg for med beina, men potetløp, der har jeg vært en reser.
0: Ja, ok. Mm. Hva vant du?
1: Ja, vel den poteten da. Nei, jeg husker ikke nå, ja. Jeg tror det var sånn man kunne vinne brus eller is eller noe sånt.
0: Ja, et eller annet.
1: Sist jeg drev med det.
0: Ja, ja. Mm.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra 6 sitter Alex og Kristin i studio.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: langt og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Det jo ganske koselig når det blir arrangert noe der du bor.
2: Ja, ja, det litt trivelig, og en ting at det skjer noe, og det litt opplevelser, det litt annerledes. Mm. En annen ting at når det lokale ting sånn, så ja. Møter du folk du kanskje ikke møter til vanlig, og så blir på en måte, det blir på en måte bonusen at du møter noe kjent folk, da, og så blir ja. Man stående og skravler litt. Og
1: helgen som var, så gikk startskuddet for årets kundarsdager.
2: Mhm.
1: Og da var det familiedag I Folkeparken, og den, for deg som lurer på hvor den så ligger den liksom rett over ved Rema 1000-butikken der.
2: Mm.
1: Der ligger den park.
2: Mm.
1: På andre siden av Hundselva.
2: Ja.
1: Det Hundarsparken. Nei, Folkeparken.
2: Folkeparken I Hundalen. Ja, ja.
1: ja, ja.
2: Eller Hundarsparken. Det, ja. I kalleren.
1: Og da var det sånne morsomme ting, som for eksempel Olavi-løp, sekkeløp, underholdning og ulike familieaktiviteter. Det nesten som å bli dratt tilbake til 80-tallet, det.
2: Ja, det litt trivelig. Vi skal litt tilbake igjen, skal vi ikke det? Ta tilbake jo, det som var litt gøy før.
1: Jeg kan huske at en av de første årene jeg bodde på Bøverbru, så var det faktisk Olavi-løp fra Gimle og så nedover bakken der, mot mm-hmm. kiosken.
2: Ja.
1: Det jo 14 år siden nå, kanskje?
2: Ja.
1: 13-14 år siden. Det var litt moro.
2: Ja, for der får man jo litt fart også.
1: Ulovlig høy fart nedover der. men ikke sant, det å gjøre sånne ting jo... Jeg tenker at ja, vi må ha mer av det I den hverdagen vi lever I nå, hvor flere kanskje bare sitter inne og glaner.
2: Det mange som blir sittende inne, og det veldig mye, hva skal jeg si, vonde nyheter ute I verden. Ja. Mm. Så hva med å skape litt hyggelige ting og sette litt pris på det?
1: Ja. Mm. Leder I Hundarsforum, Rolf Jørn Karlsen, han forteller at målet med disse dagene å skape en møteplass der folk kan samles på tvers av alder, bakgrunn og kultur.
2: Kjempebra.
1: Mm.
2: Men det ikke den eneste det.
1: Hva?
2: Den eneste på de hundarsdagene, for det kommer Hundarsforum, de har jo hatt Hundarsfestivalen.
1: Ja,
2: ja.
1: Og det vil si at den starter I august,
2: mm-hmm.
1: Og da det også andre ting som foregår, sånn at hvis man gikk glipp av noe nå, så holdt på å si fortsetter etter sommerferien.
2: Ja, det gjør det. I 27. August starter festivalen.
1: Mm.
2: Da det gratis konserter på Åslundmarka Bo- og Servicesenter for beboere og pårørende.
1: Ja.
2: Så det flere dager med både aktiviteter og underholdning, frem til og med søndag 30. August.
1: Ja, de fleste arrangementene vil være gratis for publikum, og det også synes jeg veldig bra at det lavterskel.
2: Ja.
1: Ja.
2: For det blir fort mye penger når en familie skal ut på noe, og så koster det mye, og da blir det at man må la det være da.
1: Og så kan det jo være da at man møter noen som på en måte som man ikke kjente som bor I nærheten av der du bor.
2: Faktisk.
1: Så får du nye venner også.
2: Det som jeg pleier å si, en fremmed en venn du ikke kjenner enda.
1: Åh, du så... Åh, den var fin.
2: Jeg har lånt den fra noen sted, men jeg husker ikke hvor.
1: Det ikke sånn der som henger på sånn skilt som henger på do, det der.
2: Ja, det høres nesten litt sånn ut.
1: Ja, på utedo. Det sånn utedo-visdom.
2: Live, love, laugh, home is where your heart is.
1: Ja, sånne ting som henger på utedo.
2: Ja. På utedo?
1: Ja, gjør det ikke det?
2: Jeg har ikke noe utedo.
1: Nei, men det sånn...
2: Det innedo, ja, Alex.
1: Visdomsord som henger på utedo, du vet jo hva jeg mener da. Ja.
2: Utsagn på utedo.
1: Ja.

0: Nå har vi jo snakket litt om hundedagsdagene.
1: Det har vi gjort.
0: Og hvis det jeg tenker at det kanskje man skal bruke det som litt inspirasjon andre lokalsamfunn.
1: Ja, de fleste stedene har jo litt sånne dager.
0: Ja, vi har jo Bøverbrudagene, vet jeg. Det Einadagene. Og så har du hundedagsdagene. Reinsvoll har ved sin egen.
1: Vi har hatt Roadagen og Lunderdagen og litt sånn på Hadeland, men mye av det, dessverre.
0: Og Kapp har det jo vært nå for ikke så lenge siden.
1: Men det kreves frivillighet. Da må folk gidde. Du kan ikke bare vente at andre skal ordne opp og møte opp.
0: Er det Kolbudager? Det jeg litt usikker på.
1: Nei, det jeg usikker på. Ja.
0: Men det kunne vi jo bare fått sjekke opp.
1: Ja.
0: Vi hørte i alle fall Emma Steinbakken.
1: Ja, med Peace.
0: Yes, litt fredelig.
1: Ja.
0: Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19. Kirken i Østre Toten arrangerer Ottesang i Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka passert 9. Du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Det blir mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen. Ifølge OA vurderes nye fellesløsninger på flere områder etter at kommunesammenslåing ikke lenger aktuelt. Mandag startet Matsus opp produksjonen igjen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders pause. Dette skriver langrenn.com. Bedriften mener den står godt rustet til å levere ski som planlagt, og kan også øke produksjonen dersom behovet blir større. Tor Johannes Rogneby fra Østre Toten gjenvalgt til styret i Norges Bondelag. Ifølge Bondelaget fortsetter han dermed arbeidet med å representere norske bønder nasjonalt, med særlig engasjement for korn- og planteproduksjon. Torsdag går startskuddet for Garasjefestivalen på Reinsvoll. Festivalen byr på en rusfri ungdomsdag før konserter og aktiviteter fortsetter gjennom helga med flere kjente artister. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Nødetatene rykket i dag tidlig ut til en husbrann i Snertingedal. Ingen personer skal ha vært i boligen, og brannvesenet arbeider med slukking, opplyser politiet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Morgenkvisten.
4: Ja.
3: Ja, som de sier så pent i introen her.
4: Ja. Det et sånn uttrykk som har holdt seg fra jeg var liten, liksom. Ja. Tidlig på morgenkvisten.
3: Morgenkvisten, ja. Og det det som morgensendingen vi har holdt på snart. Den begynner å bli noen måneder nå.
4: Ja, men jeg stusser fortsatt over uttrykket kvisten. Ja. Hvor kommer det fra, liksom? Kvisten? Morgenkvisten?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei, det bare noe vi sier uten at vi vet. Nei. Det en del sånne ting.
3: Kanskje vi egentlig burde finne ut av det. Vi har jo en del vi skal fylle denne timen her med. Vi skal til Steinberg.
4: Det skal vi. Der det Steinbergdagen som arrangeres.
3: Ja, det til helgen. Massiv har du hørt om.
4: Ja, det har jeg.
3: Ja,
4: det de unge gutta fra Snertingdalen som driver med danseband.
3: Det skal vi få høre mer om den timen her.
4: Ja.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: I dag vil vi få varmegrader helt opp i 19 grader, mye sol, litt grann overskyet sånn innimellom. I morgen blir det enda litt varmere med opp til 22 grader, da det litt mer overskyet, men varmegradene har kommet.

0: Nå skal vi snakke om noe som foregår, ja, det til helgen.
1: Ja, da jeg spent.
0: 21. juni. Du har vært, regnet at du har vært oppe på Steinberg.
1: Det har jeg, flere ganger.
0: Nå er det jo, nå må man passe seg litt da, for det ikke Stenberg, men Steinberg.
1: Ja.
0: Jeg har gjort en liten endring der.
1: Ja.
0: Ja. Nå er det Steinberg-dagen til helgen.
1: Det er det.
0: Ja, hva har du fått med deg av arrangementer oppå der?
1: Jeg har fått med meg en sånn flotte konsert, ja. Og så har jeg fått med meg, ikke arrangement, men det har vært når Lions Club har tatt med noen ungdommer opp der, og de har raket og gjort det fint der oppe, og det har vært og lagt saker på når jeg jobbet som journalist. Og så har jeg vært flere ganger oppe på når Ditt Levines holdt på der.
0: Ja, jeg har vært på når det var sånn friluftsliv for alle. Det er det jo ikke lenger nå.
1: Nei.
0: Men da var det sånn familiedag som Vestre Toten hadde da. Og så ble det sendt på NRK, tror jeg. Utdelingen av friluftslivpriser og sånn. Det er det jo helt slutt på. Og så har jeg vært nisse når det var jul på Stenberg.
1: Ok.
0: Ja.
1: Altså jeg har vært og gått tur der en del ganger.
0: Ja, jeg har tatt med foreldrene mine på tur oppå der og gått rundt og spist en vaffel på kaféen. Og,
1: ja, så jeg har vært innover der og tatt litt bilder når jeg skulle ha intervjuobjekter som jeg ville ha i fine omgivelser.
0: Nå skal vi få høre mer om hva som skal skje den søndagen. Jeg regner med at det blir liv og røre der oppe.
1: Ja, det er jo det er fantastisk. Det er som å reise tilbake i tid når man kommer opp der.
0: Og jeg lurer på om det var søstra mi som hadde finnet ut, liksom hadde lest litt historie om Weidemann og Steinberg, og bare hadde fått liksom, hæ? Ante ikke hvor liksom, hva de drev med oppå der, av store ting da, at de var forut for sin tid, med sånn, at de var selvforsynt, og ja, alt det de hadde med av for eksempel matvarer og alt.
1: Ja. Ja, det er mye sånn som man ikke vet om.
0: Vi skal, det var ikke akkurat, det var en liten sånn der, hva heter det?
1: Digresjon.
0: Det er en liten digresjon. Men at det er mye historie på området, det var det vi skulle frem til da.
1: Ja.
0: Og at det er mye spennende når man først begynner å grave litt i historien.
1: Altså er det spennende, men må man være, de aller fleste av oss må vel kanskje ha passert en viss alder før vi synes historie begynner å bli litt gøy igjen?
0: Jeg skjønte aldri bestefar på det der, men nå skjønner jeg det.
1: Ikke sant? Ja. Vi har passert den alderen med grei margin begge to, at vi liker historie igjen.
0: Vi skal snart få høre mer om Steinberg-dagen. Det blir både historie og opplevelser. Ganske straks så har Jan Erik mer.

0: Etter helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmanngården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får... Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne, nå skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvordan Weidmann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Han kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned til de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset da?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere, at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja, det gjør de også. De spiller Boston. Verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og ljuger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulike andre håndarbeider, til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noen underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan lager vasker ut, eller hvordan bakar kringler. Det på øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygget?
2: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren, og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme. Unger kan prøve å kaste på stikker, gå på stylter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer. Og det mellom... Det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette starter?
2: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlagene som vi viser fram, men det jo ikke bare husflid, de kan jo også gå om gutten kommer gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det er som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det der I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å hersje.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der bastua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en steinbergkveld rett før stemmerdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og bastua, det jo ikke en sånn vi tenker på bastu. Det jo en tørkebastu som var tørket i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør på setra. Så jeg kan altså ikke nevne alt, men man får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinberg-dagen nå på søndag?
2: Også Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlag for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.
3: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det, da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
8: Taxi!
9: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle gleder oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være!
10: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
11: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
10: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
11: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
12: Vara-tvisten blir presenterat av
8: Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du fått med deg Massiv?
1: Det har jeg.
0: Har du det?
1: Ja, små gutta fra Snertingdal.
0: Ja, små gutta fra. Men når da?
1: Det var da jeg skulle ha stand-up på Fjordgløtt på Eina.
0: Ja.
1: Da skulle de spille etter oss, spille opp til dans. Og de kom da, når vi som hadde stand-up, vi hadde pause og gikk ned igjen på backstagen. Og da hadde masse gutta kommet, og de satt der og øvde litt og ja. Sang og spilte. Så jeg sa, jøsses, nå har vi fått rider som det virkelig står til ti i stil, for nå har vi liksom fått eget band backstage.
0: Hva det de kaller seg da? For det er jo ikke sånn, det er jo litt mer festmusikk, det ikke det?
1: Ja, for de startet litt mer i danseband-verden, og så har de gått litt over til både rock, og festmusikk og litt sånn, med innslag av danseband.
0: Ble ikke de kjent, var det et TV-program da? Var det noen sånne norske talenter, eller
1: ja,
0: hva var det?
1: Ja, jeg tror det var noe sånn de var med på, og ja. Fikk på en måte sitt kvarter i rampelyset der, og så tok det av. De er jo innmari flinke.
0: Ja, og vår reporter, vårt ungdomsalibi, Sander Smestuen, han har vært på en konsert som Massiv hadde for en liten stund tilbake. Partybandmusikk,
1: ja.
0: Sier de selv at det er da.
1: Folkelig partybandmusikk.
0: Det som er veldig dumt da, er at vi har jo ikke noe musikk med de her gutta liggende inne i vår database. Jeg tror ikke det

0: Insta, og tror du bare er sånn cover, at de er sånn coverband?
1: Ja, jeg tror ikke de produserer selv. De coverer vel, og så det jo mer en live-greie. Det ikke...
0: Ja, det vel det.
1: Ja, det blir ikke den samme stemningen, tror jeg.
0: Vi skal I alle fall få høre mer om et lite øgnablikk.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat.
2: Og Snapchat, der det massive.
3: Ja, rett og slett. Det massiv.
2: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
3: Nei,
2: her.
3: Ja.
2: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
3: si. Da blir det fly.
2: Ja.
4: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer vi ikke lenger nå.
2: Nei.
1: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Ja.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk
2: for det.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Her er oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni I Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Kirken I Østre Toten arrangerer Ottesang I Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var oppslagstavla.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, nå det sånn at I morgen så blir det liksom ikke helt vanlig sending.
1: Nei, det blir litt innskrumpet morgenkvist.
0: Vi skal nemlig overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I morgen. Det veldig mye interessant som skal avgjøres da.
1: Ja.
0: Ja. Og det skal vi overføre både på Facebook, på kommunens, på med video, som vi pleier, og på radioen her.
1: På radioen.
0: På radio.
1: Og den starter klokka 9.
0: Klokka 9 og varer utover til politikerne. Ikke gidd mer, holdt jeg på å si. De må jo bli ferdig med alle sakene sine. Men det blir morgenkvist, men det blir ikke noe midt på dagen med Kristin og den slags da.
1: Nei, det blir det ikke da. Nei.
0: Så det ikke noe innslag på lista heller.
1: Men på torsdag også blir det litt knapt
0: da. Ja, på torsdag blir det sånn da også, da får vi finne på noe annet.
1: Da det Vestre Toten, ja. For nesten litt. Jeg tror folk får abstinenser nå.
0: Nei.
1: Tror du ikke?
0: Jeg vet ikke.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til tirsdagens utgave av Midt på dagen med Kristin. Klokka litt over 10. Du har på Toten Radioen, og vi har akkurat hørt Dagny med It's Only a Heartbreak. Det jo ikke bare det. Nå går vi videre til Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

Det nærmer seg sommer. Det synes jeg veldig behagelig. Temperaturene har gått litt opp. Forrige uke var det fryktelig mye regn, så nå skal det bli litt varmere og litt bedre denne uka her. Veldig, veldig glad for det. Vi har akkurat hørt 50-50 med låta Cupid, og nå det Elton John som skal synge oss tilbake til 1985 med låta Nikita.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Du... Du ville ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

Jeg får takke for at du holder meg med selskap, sitter her alene I studio og snurrer litt plater. Vi har veldig mye bra og variert musikk her. Vi har akkurat hørt først Unge Ferrari med Balkong, og så Madeleine, Henna mot himmelen, og nå det Titio sin tur med Come Along.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
8: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
7: Mandag til fredag fra

du akkurat Tobias Steen med hans låt om Eli. Den kom nå I 2026, så det vel en av de nyeste. Vi skal sette over til Amy Diamond, som I 2005 kom med denne låta her, What's in it for me?

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da klokka bitt litt over 11, og vi startet denne timen med lokale Silvertone med låta What If. Den kom I 2020. Vi skal tilbake til slutten av 80-tallet, nærmere sagt 1989. Roxette, Listen to Your Heart.

hørte vi Alan Walker og Connor Maynard med Believers. Vi skal sette over til John Mayer med hans New Light.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss trafikkskole. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt før Toten og omvengen ble

Der toner Alex Warren ut med låta Ordinary. Jeg synes ikke låta helt ordinary. Jeg synes den litt over gjennomsnittet kul. En annen som litt over gjennomsnittet kul svenske Loreen med låta Euphoria.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnitt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

låta vi akkurat hørte, Olivia Dean med Man I Need. Jeg vet ikke om hun har funnet denne mannen hun påstår hun trenger, I den grad vi trenger noen. Det hadde vært hyggeligere om man bare ønsket noen, eller satte pris på noen, I stedet for at man trenger de. Men I hvert fall, vi setter videre over til Christina Aguilera med Beautiful.

0: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har klokka bikka 12 da, når vi midt på dagen, og det midt på dagen med Kristin du hører på. Dagny har akkurat sunget om Moment, og nå det Rockwell som skal sette litt grøsninger på ryggen vår med Somebody's Watching Me.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Som det tirsdag den 16. juni I dag. Vi har kommet litt over halvveis I juni altså. Så det Toril og Tiril som har navnedag. Toril på ja, hvordan du ønsker å stave det, både med L og D eller H eller hva som helst. Toril og Tiril altså, navnedag. Vi har hørt Synnevo under våre laken og setter over til Darin med Ta meg tilbake.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Den 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: break my heart.
1: Og det var Dua Lipa som sang Break My Heart. Jeg synes det en veldig, veldig snodig oppfordring å komme, for de færreste vil vel få hjertet sitt knust. Og ja, det vel noe av det styggeste du kan gjøre mot et menneske, så det vel nettopp det. Oppfør deg pent, det mye bedre. Alan Walker neste mann ut med All Falls Down. What?

0: Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

har passert ett og vi inne I den siste timen denne tirsdagen. Vi hørte nettopp Lost Frequencies, Ellie Duchey, Ex-Ambassadors med låta Back to You. Og nå tenkte jeg vi skulle ha Papa D, The First Cut is the Deepest.

der har vi hørt Hagle synge om at de forelska, hemmelig forelska I naboen. Hadde det ikke vært hyggeligere å fortelle det til naboen, at jeg forelska deg, nabo? Kanskje det kunne komme noe fint ut av det? Vi skal videre til Maroon 5 med What Lovers Do. Og det kanskje det med naboen?

0: Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Der hørte vi norske Madcon med låta Glow. Den kom I 2010. En annen låt som kom I 2010, det var faktisk John Mayer med låta Who Says, og den skal vi høre nå.
1: Who says I can't get stoned?

0: har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
9: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
10: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
9: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Og mens James Morrison akkurat sang I Won't Let You Go, så det faktisk akkurat det som skal skje. Jeg må nok gi slipp på deg som lytter akkurat nå, og jeg tilbake igjen I morgen. Og takk for å følge for I dag, og så setter jeg over til Leon Frick med Smile. Takk for I dag.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være!

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til. Det klart for fire timer med ettermiddagsrushen, og det først nyheter. Klokka to.
2: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Tirsdag ettermiddag, ettermiddagsrushet det du lytter til. Brintusen her i studio skal være her fram til klokka blir seks. Denne første timen så skal du få høre om at på torsdag så starter den populære garasjefestivalen på Reinsvoll. Det Jan Erik som har mer om det. Fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi tvinger Vestre Toten til å vurdere store endringer i skolestrukturen. Det skal du også få høre mer om. Odd Arild har mer om dette. Og så det jo da nå nærmest en kikk på været.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt resten av dagen. Rundt 20 varmegrader, ikke så gærlig. I morgen på onsdag mest sol først på dagen, og så blir det skyet utover ettermiddagen rundt 22 varmegrader. Torsdag, ja, en del sol, litt skyet midt på dagen. 23 varmegrader ifølge Yr.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres i gjennom året. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så er det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, er det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut alle, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske nå band. Er det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år er det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan er det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok da seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her er det alle aldre, og nytt av året er jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da er gratis de 3-4 første timene på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært en alt fra 10 til 20 stykker som er dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak. Så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag. Og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
1: Tusen takk.

0: Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Strålende sol, pent vær, lettskyet ut dagen rundt 20 varmegrader. I morgen på onsdag så det meldt mest sol først på dagen, og så blir det skyet, overskyet utover ettermiddagen. Skal ta med torsdag også. Det ser ut at det blir sol det meste av dagen, litt skyet sånn på ettermiddagen.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer i skolestrukturen i Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som er foreslått å sende ut på høring er 1. Samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole. 2. Dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss.

0: grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt i fra, altså, som inntekten våre blir redusert med, da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Føykart. Han peker også på at Tune skole sentral i utredningen fordi den den minste skolen i kommunen og forventes å få enda færre elever i årene som kommer.
0: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men i saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen i året fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Føykart erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Føykart har stor respekt for.
0: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se i diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold i skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi i forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det hender jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn i diskusjonen. Så dette komplekst, det det. Det har respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnet, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Føykart til forskning som ikke gir noe entydig svar.
0: Det nok en risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn i klasse, eller at det krevende å fungere i klassemiljøet, så har du flere å spille på en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte veien, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan en takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
0: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskoler, da Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid, da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
0: Ja da, og da må vi i regnestykket vårt så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiftene på det som en merutgift, og det skal vi gjøre i regnestykket.
1: Føykart mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
0: Den utredningen av året og hva vi har å spare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestutoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å spare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnes jo ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte endelig beslutning.
2: Og det sa kommunedirektør Bjørn Føykart til vår reporter Odd Arild Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan

0: Vi skaffer det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Kan det hende bli artig.
1: På Toten Radio.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradio.no.

0: Kan jo hende at du på vei hjem. Dette her var Sigrid og Home to You. Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres.
1: Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

0: 15. til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi I Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi I Raufoss.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: iToten Radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Toten Radioen det du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. En oppdatering. Riksnytt og lokalnytt. Klokka tre.
2: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Gjøvik-regionens fem kommuner planlegger mer interkommunalt samarbeid. Nye fellesløsninger allerede på vei innen blant annet brandvesen, landbruk og digitale tjenester. Og kommunestyrene skal involveres tidlig i prosessen videre, skriver OA. Skiprodusenten Mattshus har gjenopptatt produksjonen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders stans. Det opplyser produksjonsdirektør Tormod Grinstad til langrenn.com. I januar ble 29 av 66 ansatte varslet om permittering, men nå produksjonen av racing og turski tilbake for fullt, og selskapet har tro på å levere som planlagt. Tor Johannes Rognebø fra Kraby gjenvalgt som styremedlem i Norges Bondelag. Totningen fortsetter dermed i organisasjonens øverste ledelse, og vil fortsatt representere Felleskjøpet Agri i styret. En kraftig brann i en enebolig i Snertingdal i dag tidlig førte til at en nabo måtte evakueres. Ifølge Innlandet politidistrikt var det ingen personer i huset da nødetatene kom fram. Utover morgenen tok brannen seg opp, og politiet ba også andre i området om å holde vinduer og lufteventiler lukket. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Ja, det ettermiddagsrushet du lytter til her på Toten Radio, og Bryntesen I studio, vet du, som vanlig. Det skal bli noen klipp fra sendingen vår morgenkvisten. Vi skal blant annet ta en liten gjennomgang på hva vi har som konkurranse denne uka. Og så skal vi innom været, trafikken, lokale nyheter og ikke minst en oppslagstavle før klokka blir fire.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på onsdag så det meldt mest sol først på dagen, delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden, rundt 22 varmegrader. Torsdag, det meldt ganske pent vær med mye sol, så blir det litt skyet sånn på ettermiddagen et par timer.

0: skal ikke gråte. Det var Emma Steinbakken du hørte her på Totenradioen nå og natt. Gonna cry. Ja da, det meldingene fra Statens Vegvesen, og det asfaltarbeid ved Stokke og Øvre Kolstuen Gjøvik. Dette fortsetter med manuell dirigering og korte stegninger fram til klokka 19. Ellers pågår veiarbeid flere steder her på Toten. Fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård. Fylkesvei 2358 ved Viker og Båshus. Og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helseth. Her må du regne med manuell dirigering, redusert hastighet og enkelte korte stopp. Med damstokken på fylkesvei 2340 trafikken regulert med lys og dirigering fram til klokka 20. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll så det fortsatt lysregulering.
1: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Andreas Sten som stadig ute med ny musikk. Hånd I hånd var det vi hørte nå her på ettermiddagsrøsje. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Kommunene I Gjøvik-regionen vil styrke det interkommunale samarbeidet etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort. Ifølge OA flere nye samarbeid allerede under etablering, blant annet innen brann og redning, landbruk, voksenopplæring og IKT. Målet å finne flere områder der kommunene kan samarbeide tettere I årene fremover. Matshus har startet opp produksjonen igjen på Biri etter 4 måneders stans. Ifølge langrenn.com fabrikken nå tilbake I full drift og har tro på å levere alle bestillinger som planlagt. Tor Johannes Rogneby fra Østre Toten gjenvalgt til styre I Norges bondelag. Ifølge bondelaget fortsetter han dermed arbeidet med å representere norske bønder nasjonalt, med særlig engasjement for korn- og planteproduksjon. En kraftig boligbrann I Snertingdal førte I dag tidlig til at en nabo måtte evakueres. Ingen var I huset, men politiet ba flere I området holde vinduer og ventiler lukket mens brannen utviklet seg. Nødetatene rykket I ettermiddag ut til en bolig I Bassengveien på Gjøvik etter melding om røykutvikling. Røyken var knyttet til en varmtvannsbereder. Det ikke meldt om personskader, men hendelsen førte til noe røykskade inne I boligen. Og så skal vi innom den lokale sporten. Kaeitsi og Lakeri Ertsgaard har etablert seg I Norgestoppen på 400 meter. Overfor Oppland Arbeiderblad sier søsterne, som har familierøtter på Raufoss, at mye lek, allsidig aktivitet og fokus på idrettsglede har vært viktigere enn tidlig spesialisering og press. Under kappdagen ble det arrangert det som skal være verdens første kakeløp. Deltakerne måtte spise kake, ulike kaker mellom rundene, og til slutt gikk seieren til Vemund Elm og Silje Eklund. Christian Bjørke Hansen fra Skreia skal representere Norge I VM I parkour I Kanada I august. Etter sølv I EM I Belgia 28-åringen nå eneste norske deltaker I mesterskapet, og sier det fortsatt vanskelig å forstå at VM-plassen sikret.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen, på onsdag, så det meldt mest sol først på dagen, og så blir det delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden. Torsdag så blir det mye sol, men litt sånn skyet på ettermiddagen. 23 varmegrader, det høres ikke så gærlig ut. Da skulle det være oppdatert.

0: blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.

0: man sier, hvis jeg skulle ha tatuering, så ville jeg hatt tatuert ja. Navnet til barna ja. Mine, ville hatt ja. Portrett av hunden min, ja. Eller... Så da, si, hvis du ikke har noen, så si hva du kunne tenkt deg I så fall.
1: Ja, og da bare skriver du det som en melding. Ja. Hvis jeg skulle hatt en tatuering, så skulle det vært av.
0: Mm.
1: Ja. Hvis du har, så ta gjerne bildet, så vi får se. Det hadde vært litt artig å se hva slags tatueringer lytterne våre har.
0: Ja.
1: Ja. Så kunne jo du tatt et bilde av din. Tøv på hjernen, for eksempel. Som du har tatt nå nærmest. Kristin har faktisk tatt en tatuering av logoen til podcasten Tøv på hjernen. Ja. Det jo,
0: ja. Det var et litt tullete forslag som kom I ekstase over at vi hadde såpass mange lyttere, at vi satt oss litt hårete mål, at ja, når vi har passert 10 000 lyttere, da skal vi ta en tatuering, og vi jo nå oppe I en 14-15 000.
1: Ja, jeg ikke sikker på hvor mye det men det I hvert fall en del.
0: Ja.
1: Ta et bilde og send på Snap til Totenradion, som brukernavnet.
0: Mm-hmm.
1: Så med I trekningen av på fredag, en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Det blir litt morsomt å se.
0: Ja, det synes jeg.

0: Ja, vi skulle helt tilbake til 1985 her på Toten Radioen, nå USA for Afrika og låta We Are The World. Her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni I Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19. Kirken I Østre Toten arrangerer Ottasang I Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler. Det blir sang, musikk av Øyer Glasang. Kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle gledet oss til. Vi på Elon Røfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amf Røfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for flere nyheter her på Totenradioen. Det skal bli Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede er rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Det blir mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen. Ifølge OA vurderes nye fellesløsninger på flere områder etter at kommunesammenslåing ikke lenger er aktuelt. Skiprodusenten Mattshus har gjenopptatt produksjonen ved fabrikken på Biri etter 4 måneders stans. Det opplyser produksjonsdirektør Tormod Grinstad til langrenn.com. I januar ble 29 av 66 ansatte varslet om permittering, men nå er produksjonen av racing- og turski tilbake for fullt, og selskapet har tro på å levere som planlagt. En enebolig i Snertingdalen sto i brann i dag tidlig, og nærmeste nabo ble evakuert. Ingen personer var i huset da nødetatene rykket ut, opplyser Innlandet politidistrikt, som også ba beboere i området holde vinduer og ventiler lukket da brannen økte i omfang. Det ble meldt om røykutvikling i en bolig i Bassengveien på Gjøvik i ettermiddag. Røyken kom fra en varmtvannsbereder. Ingen personer ble skadet, men boligen fikk noe røykskade som følge av hendelsen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Dette er Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, det er fortsatt Totenradioen du lytter til. Og det er Alexander Bryntesen som holder deg med godt selskap som vanlig. Steinbergdagen, den er nå på søndag, og Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette. Skal blant annet ta en prat med Inger Tåsen fra Toten Historielag om hva som kommer til å skje på søndag. Så skal det handle om lokalmusikk. for vår ungdomsreporter Sander Smestuen. Han har møtt gutta I gruppa Massiv. Og så det jo andre ting vi skal innom her, blant annet en kikk på været nå nærmest.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt resten av dagen. Rundt 20 varmegrader, ikke så gærlig. I morgen på onsdag mest sol først på dagen, og så blir det skyet utover ettermiddagen rundt 22 varmegrader. Torsdag, ja, en del sol, litt skyet midt på dagen. 23 varmegrader ifølge Yr.

0: helgen er det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får... Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne og skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får han komme inn og se hvordan Weidemann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Han kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned til de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere, at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja, det gjør de også. De spiller Boston. Verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og ljuger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik andre håndarbeide til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noen underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan en lager vasker ut, eller hvordan bakar kringler. Det på øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygget?
2: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme, unger kan prøve å kaste på stikka, gå på stylter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer, og det mellom... Det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette starter?
2: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble jo laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlagene som vi viser frem, men det jo ikke bare husflid, de kan jo også gå med gutten kjenne gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det er som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det der I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å hersje.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der badstua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en Steinbergkveld rett før Steinbergdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve Steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og badstua, det jo ikke en sånn vi tenker på badstua, det jo en tørkte bastu som var tørka i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør på setra. Så jeg kan liksom ikke nevne alt, men man får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinbergdagen nå på søndag?
2: Og så Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlaget for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Lady Gaga var det du hørte, Hold My Hand. Ja, riktig god ettermiddag, tirsdag ettermiddag, og det Totenradioen du lytter til. Ganske straks så skal jeg oppdatere både de lokale nyhetene og været, og så skal vi få høre mer om lokal musikk. Sander Smestuen, han skal ta en prat med gutta i Massiv, blant annet. Nå skal vi tilbake til 1995 før nyhetsoppdateringen lokalt. Coolio og Gangsta's Paradise. Paradise.

0: Ja, fra 1995, Gangsta's Paradise her på Totenradioen og Coolio. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Gjøvik-regionens 5 kommuner planlegger mer interkommunalt samarbeid. Nye fellesløsninger er allerede på vei innen blant annet brandvesen, landbruk og digitale tjenester. Og kommunestyrene skal involveres tidlig i prosessen videre, skriver OA. Matshus har startet opp produksjonen igjen på Biri etter 4 måneders stans. Ifølge langrenn.com er fabrikken nå tilbake i full drift og har tro på å levere alle bestillinger som planlagt. Bare 1 av 4 fritidsbåter i Norge er registrert, og det bekymrer redningsselskapet. Ifølge en ny undersøkelse vet 1 av 3 båteiere ikke om båten er registrert eller har latt være å registrere den. Redningsselskapet sier manglende registrering kan gjøre redningsaksjoner mer krevende og svekke beredskapen blant annet på Mjøsa. Naboen til boligen som brant i Snertingdal tirsdag morgen ble vekket av forbipasserende som banket på døra. Da de oppdaget brannen ringte de huseieren og fortalte at huset sto i brann. Ingen personer var i boligen, men nærmeste nabo måtte senere evakueres, skriver OA. Nødetatene rykket ut til en røykutvikling i en bolig på Gjøvik i ettermiddag. Røyken kom fra en varmtvannsbereder. Det er ikke meldt om personskader.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær, lettskyet ut dagen rundt 20 varmegrader. I morgen på onsdag så er det meldt mest sol først på dagen, og så blir det skyet overskyet utover ettermiddagen. Skal ta med torsdag også. Det ser ut at det blir sol det meste av dagen, litt skyet sånn på ettermiddagen.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Der lagde en både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koset seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, jeg har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på.

0: Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det er trygt å
1: si. Da blir det fly.
2: Ja. Vi stopper ved Kautokeino og
0: ja,
2: da kommer vi ikke lenger nå.
3: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
1: Ja. Tusen takk.
0: Tusen takk for det.
4: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Ja, lite akustisk musik från Matoma här på eftermiddagsrushen nå och ja, Matoma och Steve Garrigan var det du hörte nå. Never Surrender heter låta. Och här är uppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeras av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik från klockan 12. Ile pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hoffkirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19.
0: Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var oppslagstavla.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Den 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
6: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Er det bare for Raufossinger det da?
7: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
8: Raufoss Trafikkskole.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje er det du lytter til er klart for den siste timen. Vi skal innom nyheter, en oppdatering, Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fem.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret i Gjøvik skal denne uka behandle planene om å utvide krematoriet på Hund. Kommunedirektøren anbefaler å bygge en ny krematorieovn i et tilbygg til dagens anlegg. Naboer har klaget på frykt for lukt, røyk og støy, men kommunen mener utbyggingen oppfyller kravene og at miljøpåvirkningen er innenfor lovlige grenser. Forsvarskomiteen vil knytte strengere vilkår til statsstøtten som går til Nammo og annen forsvarsindustri. Nammo sier til OA at kravene ikke vil påvirke driften, fordi produksjonen allerede er rettet mot Norge og allierte land. Kommunene i Gjøvik-regionen vil styrke det interkommunale samarbeidet etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort. Ifølge OA er flere nye samarbeid allerede under etablering, blant annet innen brann og redning, landbruk, voksenopplæring og IKT. Målet er å finne flere områder der kommunene kan samarbeide tettere i årene fremover. Bare rundt 25% av norske fritidsbåter er registrert. Redningsselskapet advarer om at uregistrerte båter kan skape problem for beredskap og redningsaksjoner, blant annet på Mjøsa. Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en bolig i Bassengveien på Gjøvik etter melding om røykutvikling. Røyken var knyttet til en varmtvannsbereder. Det er ikke meldt om personskader, men hendelsen førte til noe røykskade inne i boligen. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, det ettermiddagsrushet du lytter til her på Totenradioen, og som vanlig da Alexander Bryntesen her i studio, gjenstår en time. Og så må vi også huske at det bingo i kveld. Det 100 000 kroner å vinne, og bingoen starter klokka 8. For å kjøpe blokker så kan du besøke tirsdagsbingo.no. Da kan du spille på digitale blokker. Nok om det, den timen her vi skal innom både vær og trafikk. Lokale nyheter skal oppdateres klokka 17:30. Og vi skal avslutte det hele med ei oppslagstavle sånn cirka 18:50. Men nå nærmest så det altså været det skal dreie seg om.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
1: I morgen på onsdag så det meldt mest sol først på dagen, delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden, rundt 22 varmegrader. Torsdag, det meldt ganske pent vær med mye sol, så blir det litt skyet sånn på ettermiddagen et par timer.

0: Vi skulle innom Bendik her på Totenradion og ettermiddagsrøsjet tirsdag ettermiddag. Og låta det var perfekt. Ja da, det meldingene fra Statens Vegvesen, og det asfaltarbeid ved Stokke og Øvre Kolstuen Gjøvik. Dette fortsetter med manuell dirigering og korte stegninger fram til klokka 19. Ellers pågår veiarbeid flere steder her på Toten. Fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård. Fylkesvei 2358 ved Viker og Båshus. Og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. Her må du regne med manuell dirigering, redusert hastighet og enkelte korte stopp. Med damstokken på fylkesvei 2340 trafikken regulert med lys og dirigering fram til klokka 20. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll så det fortsatt lysregulering.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da er vi, da skal vi ha litt konkurranse.
1: Nå ble jeg litt forvirret. Ja, konkurranse skal vi ha.
0: Ja, det skal vi. Vi har jo det hver eneste uke. Og det om å gjøre og legge oss til på Snapchat.
1: Og når du har gjort det, så det bare å høre hva det som ukas konkurranse.
0: Har du en tatuering?
1: Jeg har. Men du har ikke.
0: Jeg har ikke. Dette her jo, det kan jo hende at det her en del lyttere som ikke har tatuering, men hvis du har, ta et bilde av den og send til oss på Snapchat. Og så du med i trekningen av en...
1: En hengekøye fra Sport 1 på Amfi på Raufoss. Ja. Og hvis du ikke har tatuering, men kanskje har tenkt litt på det, hvilken skulle du hatt dersom du skulle tatt en tatuering?
0: Da kan du bare skrive det inn i chatten. Legg til Totenradion, hvis du ikke har gjort det allerede, på Snapchat. Mm-hmm. Og så du med da i trekningen av denne hengekøya til en verdi av 400 kroner. Og det gjør vi på fredag.
1: Det skal vi gjøre på fredag, for vi ser hvem som vinner hengekøya.
0: Men Kristin, du som har tatuering, hva det en tatuering du angrer på?
1: Nei, jeg tenker så nøye gjennom det i forkant. Ja. Så jeg har ingen jeg angrer på. Det ingen jeg har tenkt å cover over, eller som jeg angrer på, sånn sett. Nei. Det jeg tok en tatuering, blant annet da pappa ble veldig syk. Og da fortsatte jeg på den tatueringen med litt mer nedover på armen, da han døde. Og så har jeg en tatuering som minner meg om min mormor. Et stort hjerte.
0: Det er veldig, det er liksom
1: så det er ting som betyr noe for meg, og det, da angrer jeg ikke på det. Det er klart, hadde jeg tatt et eller annet når jeg var, hvis jeg var på ferie i Tyrkia og sånn hadde drukket vel mye pina coladas, for å si det sånn, da, det er vel ikke da jeg skal impulstatuere meg, nei.
0: Jeg lurer på om det mange som for 20 år siden tok en tatuering som tribal, og jeg tror kanskje det mange som angrer på de.
1: Det kan hende.
0: For det var veldig populært en periode, sånn der mønster bare. Ja. Bak på ryggen for eksempel.
1: Ja, over skulderen og litt sånn. Ja, nei, det nok, men jeg tror kanskje det flere som angrer på at de har tatt sånne kinesiske tegn. Ja. For det, en venn av meg som er tatovør, han sa at i starten at dette ble veldig populært. Ja. Tatovørene hadde jo ikke greie på hva de kinesiske tegnene, det var jo liksom før internett og før alt dette sånn, så han sa at han hadde lånt en meny fra nærmeste Kina-restauranten, og så fant de, kanskje det var kylling shop sui, eller, og så sa de at dette betyr harmoni og kjærlighet. Det er nok sikkert mange kinesere som ler når de ser hva folk går rundt med og... fritert banan.
0: Ta bildet av tatueringen din, send til Totenradion på Snap, og så du med i trekningen av konkurransen på fredag.
1: Du vinner ikke en tatuering av et kinesisk tegn.
0: Det gjør du ikke.

Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Året var 2001, det var Blue du hørte her på Toten Radioen nå, og All Rise. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nesten en tredjedel av fylkesveiene her i innlandet har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Totalt gjelder det 33,8% av veinettet. NAF advarer om at hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for ulykker og skader. Planene om å utvide krematoriet på Hunn kommer nok en gang opp i kommunestyret i Gjøvik. Kommunedirektøren går inn for en ny krematorieovn og viser til at anlegget trenger økt kapasitet fordi stadig flere velger kremasjon, melder NRK Innlandet. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede er rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Det blir mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen. Ifølge OA vurderes nye fellesløsninger på flere områder etter at kommunesammenslåing ikke lenger er aktuelt. Mange fritidsbåter på Mjøsa og ellers i landet mangler registrering. Ifølge en undersøkelse vet en av tre båteiere ikke om båten er registrert eller har unnlatt å registrere den. Redningsselskapet mener dette kan gjøre redningsarbeid og identifisering av båteiere vanskeligere. Forbipasserende vekket naboene da en enebolig brant i Snertingdal tirsdag morgen. Naboene varslet huseieren, og ingen personer ble skadet, ifølge OA. Og så lokal sport. 4544 skyttere påmeldt til landsskytterstevne på Lesja i august. Arrangørene venter opp til 20 000 besøkende til Nord-Gudbrandsdalen under arrangementet. Kaeitsi og Lakeri Ertsgaard har etablert seg i Norgestoppen på 400 meter. Overfor Oppland Arbeiderblad sier søsterne, som har familierøtter på Raufoss, at mye lek, allsidig aktivitet og fokus på idrettsglede har vært viktigere enn tidlig spesialisering og press. Kappdagen gjorde comeback i helga som var, og publikum fikk oppleve det arrangørene omtaler som verdens første kakeløp. Deltakerne måtte løpe flere runder og spise kake mellom hver etappe før de kunne fortsette. Vemund Elm vant herreklassen, mens Silje Eklund tok seieren blant kvinnene, skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på onsdag så er det meldt mest sol først på dagen, og så blir det delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden. Torsdag så blir det mye sol, men ja, litt sånn skyet på ettermiddagen. 23 varmegrader, det høres ikke så gærlig ut. Da skulle det være oppdatert.

0: Fra Hagle her på Toten Radio nå, vi trenger ikke preke om det. Noe vi skal preke om nå snart hundedagsdagene. Og ja, det et lite klipp fra morgenkvisten du skal få nå snart.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
6: Hallo, dette Ketil Lovren, og dette låta mi Teddy, som du hører her på Radio Toten. En liten

0: koselig når det blir arrangert noe der du bor.
1: Ja, ja, det litt trivelig, og en ting at det skjer noe, og det litt opplevelser, det litt annerledes. Mm. En annen ting at når det lokale ting sånn, så ja. Møter du folk du kanskje ikke møter til vanlig, og så blir på en måte, det blir på en måte bonusen at du møter noe kjent folk, da, og så blir ja. Man stående og skravler litt. Og
2: helgen som var, så gikk startskuddet for årets hundarsdager.
1: Mhm.
2: Og da var det familiedag I Folkeparken, og den, for deg som lurer på hvor den så ligger den liksom rett over ved Rema 1000-butikken der.
1: Mm.
2: Der ligger den park.
1: Mm.
2: På andre siden av Hundselva.
1: Ja.
2: Det Hundarsparken, nei, Folkeparken.
1: Folkeparken I Hundalen. Ja, ja.
2: ja, ja.
1: Eller Hundarsparken. Vi ja. Kaller den
2: det. Og da var det sånne morsomme ting, som for eksempel Olavi-løp, sekkeløp, underholdning og ulike familieaktiviteter. Det nesten som å bli dratt tilbake til 80-tallet, det.
1: Ja, det litt trivelig. Vi skal litt tilbake igjen, skal vi ikke det? Ta tilbake jo, det som var litt gøy før.
2: Jeg kan huske at en av de første årene jeg bodde på Bøverbru, så var det faktisk Olavi-løp fra Gimle og så nedover bakken der, mot mm-hmm. kiosken.
1: Ja.
2: Det jo 14 år siden nå, kanskje?
1: Ja.
2: 13-14 år siden. Det var litt moro.
1: Ja, for der får man jo litt fart også.
2: Ulovlig høy fart nedover der. men ikke sant, det å gjøre sånne ting jo... Jeg tenker at ja, vi må ha mer av det I den hverdagen vi lever I nå, hvor flere kanskje bare sitter inne og glaner.
1: Det mange som blir sittende inne, og det veldig mye, hva skal jeg si, vonde nyheter ute I verden. Ja. Mm. Så hva med å skape litt hyggelige ting og sette litt pris på det?
2: Ja. Mm. Leder I Hundarsforum, Rolf Jørn Karlsen, han forteller at målet med disse dagene å skape en møteplass der folk kan samles på tvers av alder, bakgrunn og kultur.
1: Kjempebra.
2: Mm.
1: Men det ikke den eneste det.
2: Hva?
1: Den eneste på de hundarsdagene. For det kommer Hundarsforum, de har jo hatt Hundarsfestivalen.
2: Ja,
1: ja.
2: Og det vil si at den starter I august.
1: Mm.
2: Og da det også andre ting som foregår. Sånn at hvis man gikk glipp av noe nå, så holdt på å si fortsetter etter sommerferien.
1: Ja, det gjør det.

0: Ja, når alt plutselig blir snudd på hodet, vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrushen og Diana Ross med Upside Down. Og her oppslagstavla.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Kirken i Østre Toten arrangerer ottosang i Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
1: Dette Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
2: Var det vi hadde her I ettermiddagsrushet denne ettermiddagen. I morgen så blir det en litt annerledes sendeplan, for vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten. Nå det klart for dagens siste nyheter klokka 6, og deretter så det litt variert musikk å høre før det blir bingo klokka 8, og jackpotten på 100 000 kroner. Ja, det hadde jo vært noe å få med seg rett før sommerferien. Så da jo bare å kjøpe blokker på tirsdagsbingo.no for eksempel. Du og jeg, vi høres I morgen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. 33,8% av fylkesveiene her i innlandet er i dårlig eller svært dårlig stand, dette ifølge nye SSB-tall. Selv om situasjonen er bedre enn landsgjennomsnittet på 40%, mener NAF at dårlig veidekke bidrar til økt ulykkesrisiko. Gjøvik-politikerne skal denne uka behandle utvidelsen av krematoriet på Hund. Kommunedirektøren anbefaler en ny krematorieovn for å møte økende etterspørsel etter kremasjon, melder NRK Innlandet. Forsvarskomiteen vil knytte strengere vilkår til statsstøtten som går til Nammo og annen forsvarsindustri. Nammo sier til OA at kravene ikke vil påvirke driften, fordi produksjonen allerede er rettet mot Norge og allierte land. Gjøvik-regionens fem kommuner planlegger mer interkommunalt samarbeid. Nye fellesløsninger er allerede på vei innen blant annet brannvesen, landbruk og digitale tjenester. Og kommunestyrene skal involveres tidlig i prosessen videre, skriver OA. Bare en av fire fritidsbåter i Norge er registrert, og det bekymrer Redningsselskapet. Ifølge en ny undersøkelse vet en av tre båteiere ikke om båten er registrert eller har latt være å registrere den. Redningsselskapet sier manglende registrering kan gjøre redningsaksjoner mer krevende og svekke beredskapen blant annet på Mjøsa. Da en enebolig tok fyr i Snertingdal tirsdag morgen, ble naboene varslet av forbipasserende. Ifølge OA ringte de deretter huseieren med den dramatiske beskjeden om at huset brant. Ingen var hjemme, men naboer måtte senere evakueres. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

Vi her på Toten-radion, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte, jeg skal holde deg med godt selskap.

0: 18-20 juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20 juni på Amfi Raufoss.
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: mad summer for sure.
1: Toten Radio, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

with a sun on set. Her på Toten-radion får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Topradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.

Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

0: Vi setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

tisdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingom.no.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den er ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.

0: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingoen.
1: Ja, riktig velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsida vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 25, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spillplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss med en gang. Telefonnummeret, det 46 900 800. Og fortell oss gjerne hvilket tall du har bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret også klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 24. Tallet 24 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så betyr det at du vinner lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder slik som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 19 1 9 Nummer 6 Nummer 6 30 3 0 13 1 3 77 7 7 65 6 5 26 2 6 29 2 9 42 4 2 39 3 9 44 4 4 32 3 2 11 1 1 45 4 5 78 7 8 88 8 8 80 8 0

Bingo, Eirekke, det fikk vi på tallet 80. Nei, unnskyld, nå ljuger jeg. Tallet 78 var det bingoen kom på. Tallet 78. Etter 78 så rakk jeg å lese 88 og 80. Vi skal spille videre. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder også, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 73 7 3 87 8 7 34 3 4 16 1 6 20 2 0 76 7 6 41 4 1 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 50 5 0 23 2 3 15 1 5 22 2 2 Nummer 5 Nummer 5 59 5 9 Nummer 9 Nummer 9 24 2 4 63 6 3 85 8 5 Nummer 1 Nummer 1

bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 85 og nummer 1. Vi skal spille videre, vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 21 2 1 69 6 9 86 8 6 64 6 4 83 8 3 90 9 0 17 1 7 51 5 1 46 4 6 61 6 1 18 1 8 38 3 8 55 5 5 31 3 1 54 5 4 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 60 6 0 58 5 8 75 7 5 40 4 0

It's just... Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 75 eller på 40, så det dessverre for sent. Bingo på 75 og 40, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 75 og 40. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og ja, her det 400 kroner I ordinær premie. 45 4 5 74 7 4 25 2 5 78 7 8 63 6 3 Nummer 7 Nummer 7 44 4 4 85 8 5 55 5 5 60 6 0 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 42 4 2 70 7 0 Nummer 5 Nummer 5 20 2 0 59 5 9 38 3 8

bingo I rekke, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 59 og 38. Vi fortsetter vi to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 61. 6. 1. 17. 1. 7. 3. Nummer 3. 35. 3. 5. 54. 5. 4. 31. 3. 1. 39. 3. 9. 81. 8. 1. 76. 7. 6. 29. 2. 9. 58. 5. 8. 43. 4. 3. 79. 7. 9.

Bingo på to rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 så rakk jeg å lese 29, 58, 43 og 79. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder altså, og her det 2000 kroner I ordinær premie. 71 7 1 49 4 9 88 8 8 86 8 6 24 2 4 Nummer 1 Nummer 1 67 6 7 30 3 0 77 7 7 10 1 0 40 4 0 50 5 0 73 7 3 75 7 5 19 1 9 84 8 4 64 6 4 11 1 1 72 7 2 36 3 6 12 1 2 Nummer 8 Nummer 8 56 5 6 48 4 8 47 4 7

0: Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en deling vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 48 og 47 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til spill 3. Vi kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykketall, det tallet 24, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 24, så vinner du i tillegg 100 000 kroner, altså lykkepotten. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Lykketallet har vært med i både spill 1 og spill 2, så da blir det spennende å se nå i spill 3 og spill 4 om det kommer med. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, og det ei rekke som gjelder. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: Nummer tre. Seks, fem. 51, 5, 1. 21, 2, 1. 14, 1, 4. 56, 5, 6. 40, 4, 0. 76, 7, 6. 1, 1. 36, 3, 6. 41, 4, 1. 47, 4, 7. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 68, 6, 8. 9, 9. 13, 1, 3. 89, 8, 9.

Bingo, det fikk vi på tallet 9, og etter tallet 9 så rakk jeg å lese 13 og 89. Vi skal spille videre. Vi har I hvert fall kommer til to rekker nå. To rekker altså, og her det 800 kroner I ordinær premie. 16. 1. 6. 35. 3. 5. 78 7 8 82 8 2 42 4 2 74 7 4 49 4 9 38 3 8 25 2 5 12 1 2 66 6 6 22 2 2 54 5 4 18 1 8 43 4 3 19 1 9 88 8 8 57 5 7 44 4 4 75 7 5 50 5 0

mange som ringer til oss. Bingo på 75 og 50, det dessverre for sent. Bingo på 75 og 50, det dessverre for sent.

0: endte opp med en tredeling vi på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 75 og 50. Vi på spill 3, nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 33 3 3 24 2 4 58 5 8 62 6 2 85 8 5 15 1 5 87 8 7 Nummer 4 Nummer 4 90 9 0 30 3 0 48 4 8 46 4 6 55 5 5 67 6 7 Nummer 7 Nummer 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent.

tre rekker da, og det fikk vi på tallet 46, og etter 46 så rakk jeg å lese 55, 67 og nummer 7 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, og det jo spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 57 5 7 29 2 9 87 8 7 65 6 5 11 1 1 27 2 7 40 4 0 79 7 9 Nummer 7 Nummer 7 35 3 5 37 3 7 42 4 2 52 5 2 80 8 0 77 7 7 83 8 3

Bingo, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 83. Vi fortsetter to rekker nå, 800 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. 48, 4, 8. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 33, 3, 3. 81, 8, 1. 60, 6, 0. 47, 4, 7. 9. Nummer 9. 3. Nummer 3. 39. 3. 9. 78, 7, 8. 2. 2. 67, 6, 7. 18, 1, 8. 73, 7, 3. 53, 5, 3. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 8. 8. 64, 6, 4. 14, 1, 4. 54, 5, 4. 56, 5, 6. 26, 2, 6. 69,
seks, ni. Femtien, fem, en.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent.

Bingo det fikk vi på 12 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 26, 69 og 51. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her det 10 000 kroner I ordinær premie. 12, 1, 2... Trettito, tre, to. Åttini, åtte, ni. Sekstiseks, seks, seks. 41, 4, 1. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 44, 4, 4.

Bingo, det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Har du enda ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, vi ferdig med kveldens trekning vi, og bingo det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi tittet straks på vinnerlista, men vi tar med det at kveldens lykketall det var med I flere av spillene I kveld, men det var ingen som var så heldig å trykke ut akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittet på kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og 1 I rekke. 400 kroner til Ingeborg Solheim fra Hundalen. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Dag Sondre Peikli fra Elverum. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Mette Holmen fra Trysil. Spill 2 og 1 rekke. Der gikk det 400 kroner til Laila Bjørnstad fra Trysil. Spill 2 og 2 rekker. Der gikk det 800 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Og spill 2 og 3 rekker. Der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Monica Veiby fra Vang og 1000 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 3 og 1 rekke. 400 kroner til Ingeborg Solheim fra Hundalen. Spill 3 og 2 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 300 kroner til Anne-Marit Silkeby fra Brummendalen, 300 kroner til Mette Haug fra Lillehammer, og 300 kroner til Oddny Langleite fra Nordberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Bjørg Millie Halvorsen fra Kirkenær. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Ann-Tove Eriksen fra Skotterud. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Inger Sofie Bråten fra Trysil. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner, gikk I kveld til Dyveke Svevad fra Elverum. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Circle K på Vesta I Elverum altså. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe det på nettet på radiobingo.no. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld her på kanalen, så får du mye god musikk gjennom natten. Heng med.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
3: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Alex.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Nå hører du stemme av Talla Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radio.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vignett i hvert fall.
6: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. totenradion.no

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Det Totenradioen du lytter til. Kristin Horni ansvarlig redaktør, og det klart for nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer i reprise fra det siste. Og det bare å følge med videre. Vi skal høre på Tanita Tikaram før vi skal innom hva som skjer på Steinbergdagen på søndag. Good tradition!

0: Til helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får gang. Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne og skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvordan Weidmann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Man kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned til de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset da?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere, at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja, det gjør de også. De spiller Boston. Verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og juger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik andre håndarbeide, til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noe underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan en lager vasker ut, eller hvordan bakar kringler. Det på øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygge?
2: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme, unger kan prøve å kaste på stikker, gå på stilter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer, og det mellom... Det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette starter?
2: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble laget på Steinberg. Så unger kan også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlagene som vi viser fram, men det ikke bare husflid, de kan jo også gå om gutten kommer gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det der I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å hersje.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der bastua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en Steinbergkveld rett før stemmerdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve Steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og bastua, det jo ikke en sånn vi tenker på bastu. Det jo en tørktebastu som var tørka i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør på setra. Så jeg kan altså ikke nevne alt, men man får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinbergdagen nå på søndag?
2: Altså, Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlag for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi lagde en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, jeg har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat.
2: Og Snapchat, der det Massive.
3: Ja, rett og slett. Det Massive.
2: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
3: si. Da blir det fly.
2: Ja.
4: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe.
1: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Ja.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk
2: for det.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir 3 dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de da til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske band. Nå det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Nå er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok til seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timer på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært fra 10 til 20 stykker som dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag, og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt fra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I årene fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, for å bruke det begrepet, ved at man må jo vega de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det hender jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det jeg respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljøet, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan de takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskolene, Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid, da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiften på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen av året og hva vi har å spare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestutoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å spare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot reinvestering i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnes jo ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere er veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Jeg synes det var litt morsom da. Og så... Ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg dette

0: Och en informationskälla som kunde, ja, kunde få någon information där som var spännande. Ja. Och så husker jag en gång då han mor och två andra kvinnfolk stod och pratade sig emellom. Då husker jag ett av sig kvinnfolk och sa: "Tror du att han har förtja vart gott gift du har?" Sa. Förkje visste jeg hva jeg var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg distrikt, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var med det. Og det her, låt jeg vel si litt, da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det de mente.
1: Mm.
0: Og da var det jo det at det, denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidde på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten da.
1: Mm.
0: Og da var jeg godt gift. Ja, syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne kobler jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med stansforskjellen.
1: Mm.
0: Og det er jo i Tordebøl. Og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral.
1: Mm. Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte, så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det.
0: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bære senere årene.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det. For nå er det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de er avhengig av godt samarbeid med i en flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den er forhåpentligvis så ikke kjemmet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken der. Den er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja,
0: men jeg tror det er bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, pirion? For du er fattig og jeg er rik. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, Han spiser jeg ved kongens bord Bir mitt mitt par, jam, dam, diri, dit, dit, dar, jam, dam,

0: Men da lå tordeble flugga på kinn. Pirion, datter skal du ha for kjeften din. Pirimitmit, pariam, dam, diridittit, dariam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Reis ikke fra meg, men ta meg med, pirimitmit, pariam, dam, diridittit, dariam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Pirimitmit, bariam, dam, diridittit, dariam, dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet stod på en hestelort. Pirimitmit, bariam, dam, diridittit, dariam, dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Det danset og lopper, det spilte i lus, pirimitmit, bariam, dam, diridittit, dariam, dam, pirion. Sann!
1: Jan Nesse der, og visa om tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: Mm-hmm. God dag.
1: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og ja. Opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner Oi. For å sette kvelden. Mm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten mm. Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det ja. Det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina Hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har, rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp og selvfølgelig hvis det noen hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre for det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2. See you, my

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikummet, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal det ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir høyere? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og By I Sommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre, og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
1: Det jo bra, jeg tror vi skal høre på juni I kveld, fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid snå å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give you...
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Sjølgartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Sjøll Gartneri. Og Anita Sjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme med meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Sjøl.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og... Har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de interessert I mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum I flertall? Eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg I så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den, det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Sjøl, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena, det værmessige. Det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for, ja. Ja, det jo kunder du lever
3: ja,
2: til.
3: Ja, ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig.
2: Mm.
3: Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: Jo, I like måte.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De er tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
1: Og så er det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
2: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det er enn,
2: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det er jo framvisning til dette med seterdrift, da. Mm. Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte. Mm.
1: Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det er oppbedagt.
2: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved. Ja. Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
2: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
1: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
2: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. Er de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter, eller arrangement, at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Daril, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn nå?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testad einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tuneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre. Du vet nok hva.

Håvard Vøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: i bakgrunnen som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det sånn at nærmeste naboen min her bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Dari Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reisevei. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned, og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, ved at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye dressalen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem. Da, det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina. Og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig også å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt, hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned da.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for Eina samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.